ponekad raspalim gradele. Okrenem skušu mrkog pogleda, žeđ od ribe, grlo slanog vuka. Najbolje spere gutlje crnog rata.